Dwi'n diwod yn deilwm. Dwi'n diwod eilwm. Na chwad y wain y to. Dwi'n diwod eilwm.